kunya omo lore ti sipo ko ona ona sisa ibole fofo ibole o idun ibote ko lori pe akoni tomole ta pe sabe osun o.